0: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم و تماشا بینانی برای فیسبوک در یروشلایم خاضر ساعتی دوزونیم. امروز روز یک شمه 27 مایی تموز 5786 سال از رخصوی اودیان و 12 ایول 2026 نزدی میکرفونی سیف مرسایف برنامه همون امروز تا ساعتی یک دمو میدید چون هر روز و آن رو میتونتون البته شنیدن در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنال هات 312 در تلکنال یس 748 و همچون در فیسبوک امکانیت از برنامه همون دارو تماشا کردن و آن با حرفای ایوریتی کن بخارید یا کن بخارید با حرفای انگلیسی البته در آمده برنامه همون دارو همچون تماشا کرده میتونتون و در اونجا همچون برنامه های گذشته را مان من در دوم برنامه همون چون هر روز یک شمه همچون برامدی رفیل نمتیو را میونیم اما پیش از آن چون هر روز مهم برنامه همون را با اخبارات سر بکنیم. اخبارات رو سر میکنیم با یک واقعی که در تلفن‌های دستی سخنرانی مرکز مملکتمون شده گذشت و آن می باشد که امروز سخنرانی مرکز مملکتمون به تلفن‌های دستی خود معلومات قبول کردن که هجوم رسانی از طرف ایران یا که از دیگر دولت‌ها به میان در وقت کوتاه نشان داده شده استفاده است یا که روی میدید و اون می باشد البته از سببی که خطای تکنیکی شده گذشت و در دوام روز وزارت مدافع اسرائیل و همچنین قوه بخطر اسرائیل معلوم کردن که اون نبود خطای از طرفی اونها فقط از طرفی کمپانی که یاردمی خود رو یا که تلفن های خود رو اجازت می دید که به خلق خور فرماید در آنها این خطا بود و به وزارت مدافع یگان دخل ندارد. از این سبب گفته میتونیم که آنها که امروز معلومات به تلفن های دستی گرفتن البته آن یگان هجوم رسانی از دولت های خارجه روی نداد، گرچنده که حالا ناآرامی ها بین ایران و شتت های متحده امریکا تا حاضر دوام داده ایستاده است. گرده برایم روز جمعه و همچون پنجشنبه علکی کمی کم از طرفی شتات متحده امریکا یه خیلی معلومات ها قبول کرده شد که ایران دیگر گفتشون ها رو گذراندنی نیست و علاقه به یک چند کشت های دیگر دولت ها در گذاری هرموس ضرر رسانده شد و شتات متحده امریکا در زمینی ایران ها یک چند عملیات های حربی گذراند و همچون ایران به یک چند کشت ها ضرر رساند. شتات متحده امریکا گفته ایستاده است که مایان عملیاتی کوتا رو علاقه باخر رساندیم، همونم باشد حالا نافهمی ها بین ایران و شتات های متحده امریکا دوم داده ایستاده است، گرچند که شتات های متحده امریکا گفته ایستاده است مایان به 200 جایی از استراتژی ایران در این روزها ضرر رساندیم. از دویم طرف ایران همچون به سوی بازوی حربی شتات های متحده امریکا که گرد و اطراف ایران هست چون در یردن کویت بخرین و عمان در این بازوی شتات های متحده امریکا راکت پرانی کرد و در اونجا همچون تریواگای اگاختی کار فرموده شد. ایران گفته است از مایان زیدی این دولت ها یگان فکر بد نداریم اما میخواییم ضرر رساندن فقط به بعضای حربی شتت های متحده امریکا. تا نزدیک ها را بین شتت های متحده امریکا و ایران گفتوشین ها در باره گذاره هرمز شده گذشت و آنها از یک طرف ایران امکانیت داد یا که من کرد گذشتنی کشت ها، از یوم طرف شتات های متحده امریکا. اما روزی گذشته ایران معلوم کرد که گذشتنی کشت ها از هرمز می باشد فقط به اتحاد ایران و نه که دیگر دولت ها، گرچند که بغیر از ایران همچنان سعودی حق دارد گذراندنی کشت های خود یا که این اجازه دادن به کشت های دیگر دولت ها، اما ایران گفته ایستاده است که من فقط امکانیت دارم و یگان کشت ها گذشته نمیتونن تا که در کشتی در شرق نزدیک نوگریا روی ندید. از همین سبب شتات های متحده امریکا که چند وقت پیش از عملیات های حربی خود را عملیات های برکشه که بنزین میتونستن به سملات های حربی رساندن در وقتی که اونها در هوا پرواز دارند، از اروپا به شرق نزدیک آورده اونها را کار فرمایدنی هست و ممکن که אלא קאי ביאק צ'אנס המלכו קורפה מועד. ודר ישראל עזמין סבב תאיר גרי חודרו דידה איסודנט. דרפתי גזשת דברום דבודים כי חלכי אירון דקרור קוצ'או ברומדה ברוברי כי נובות שוטה דר בסטו השתו מפברי לידועדור בסושיש אורו בחוק רסונדן אז שער בשער ג'סדי עלי חמינאי גזרון דשוט, אמרו זיפן שעמי אורו בחוק רסונדנט, ודר הרוזוי נזדיק בו דוסירוס בת אירון מחויית רוזיות עוברי בעלי חמינאי גזרון דן, כי דר אין רוז חמצ'ון פרזנדי או ג'ויגירי או מושתה בחמינאי שטרוך ופתנש מומקין גבתה אירון מלום קארט, וחמצ'ון מויון הולך כוסרי חודרו מגרים גופתה, אירון דר גזטי כי אימרוס צ'ופ קרדשות, דר אירון עם חרפו נמססשות חמצ'ון בזמוני פורסי באנגליסי, וחמצ'ון בעבריתי, כוסר גרי דר נזדיקהו גופתה צ'ופ קרדשות, אז מן סבב דר ישראל תאיור גרי חודרו דיודאי סודנט, ואז רואים מעלומותי כי רוחברוני חוקום רבוני אמרו זה בורוי טלפון בין יחודשון סובת קרדה בחולס עומדן כי תו פסטו השתום איול ישראל בחולתי ג'אנג יוקי תאור גרי בחולתי ג'אנג חס גופתה מעלום גרדית הפתי גוזשת פרזידנט שטט הוי מותדי אמריקה דונלד טראמפ דר טורקיה רפתה דר אונג'ו דר ווחורי ג'י הפת אשתרוך יופת ודר אונג'ו מעלום גרדית כי קטר בפרזידנט שטט הוי מותדי אמריקה יק סמלותי נאו דודני חסט אמו פרזידנט טראמפ אין סמלות רומונדה בו סמלות קיוני איכות בשטט הוי מותדי אמריקה גשת עומת בעד הזמן מעלום גרדית כי בזידי פרזידנט טראמפ יהיה חדימי נוות יוקי, יהיה חדימי נסקרדיני או רואי דונש מומקים בוט, וסבב כי ישראל מעלומות רסון כי בועד באינסמריות ברומת נברויד יוקי קורנה פרמויד, בזמן סבב פרזידנט טראמפ בו סמלות יקיוני חוט בשטט עומת אמריקה גשת עומד. גופתה מתורים כי שבתי גוזשת דר וחתי כי פרזידנט טראמפ בו חב דבלת חו ואוכלי גוזרון דר טורקיה יקשן דברתו בטראמפ מורג'ת קרדן כי אונה ג'וי גירי ישראל שדו מטרן יוקי הנכתר בג'וי ישראל מכוין כי טראמפ יורדים יחודרו באונה רסנד ועלקה פיידו שקרדה שבת צ'ון אונה מבושת חודי טורקיה וחם צ'ון סוריה גופתה ברומדן כי מון אלבט מתונים ישראל רו דיגר כרגע, יעני ג'ו ישראל רו גריפטן, אגר שטטוי מודד אמריקה, בו מויון אלוקה הרו פיידו קונד. בעיני הונה חמצ'ון סוגבת שדו גזש דרבורי חרדני סמלתוי F סיו פאנץ' סמלתוי הרבי שטטוי מודד אמריקה, כי הלקאי בישראל חמצ'ון פרוח תשוט, וחמצ'ון פרזידנטי טורקיה ארדואן חרדני בוט, אמו דרבל פרזידנט טראמפ גופקי מן בנזר גרפתי סודם כי פרוכתני סמלותי F סיו פאנץ' יגון מושקיל הון הדורת בטורקיה המודר דבום מעלום קארד כי וכתין ששטטוי מוטד אמריקה אין סמלות רו בטורקיה פרוכתני נסט ובאין סבב פרזידנטי טורקיה ארדואן ישראל וגריציה רו אייב דור קארד כי הוא גופתי סודס ישראל וגריציה אין פילון רו ואירון קרדן ומויון טורקי חג דורים שסמאים סמלות רו חרידן אז שטט הוי מותד אמריקה גופתה פרזידנט ארדואן פיקרי חודרו ביון קארד. סודי סרווזיר ישראל מימין נתניהו הולו דבום דודה יסודס שטב רכי גופתה ברומדים סרווזיר נתניהו ביאק צ'אן רפתור הוי פורה גרי או כפורה די גומונדור חס בעניין הו בפרשת פורה גרי כי בין נום דודשות דו חזור אז רואי מעלומות אין סודי נתניהו תו אוכרי תו מוי סינטבר עקב מונדו משוות הסבב כי דרמין רוזו סוד חונאו בסוד חונאו בקור חודרו ממונד כי דרמין וכתו אונהו چون همچون چون مکتب بچه و از کار برونده خیلی خود رو دوام میوان تا ماه سپتامبر. سرهروی گذشته اسرائیل اسحاق یوسف هر موتسی شبات هر برامدنی شبات در هر خیلی سایت ها در رادیوی اولترادوکس رو برامد کرده سخانهای تو رو میدید و بین آنها همچون فکر خود رو در واقعی که حالتی خالتی پولیتیکی که در مملکتمون شده ایستاده است فکر خود رو بیان میکند. در همین روز چطور که ما هم دیده ایستادیم قانونی که اولترا ارتودکس ها رو به خدمت ارمیه گرفتن زیاد شده ایستاده است و علاقه دیده برامدیم لیگات هایی که اولترا ارتودکس ها قبول میکردن یا که به مکتب یا که به بخچه ها و هر خیلی دیگر لیگات ها اونها من کرده شده است و همچون اونان که به خدمت ارمیه تکلیف کرده شدن و به خدمت ارمیه نام ده ایستادن اونها خسابه گریزه هستن و پلیس اونها رو کفت کرده ایستاده است و میخواید اونها رو میتون حق دارد آن را دست گرفته به ترگوف گذروندند و در همین وقتی که پارتی شاس یادم خود را به سروزیر نتانیاف داده استاده است علاقه چند سال پیش و نتانیاف یادم خود را نداده استاده است یا که یادم داده نمیتوند. روزی گذشته سرهاروی گذشته اسرائیل اسحاق هرسو که برامد کرده گفت که مویان البته باری داریم که ایزنکوت میتوند یاردم خود را رساندن. مویان البته گفته میتونیم که در آینده ایزنکوت ممکن که یاردم خود را میرساند. بتون یک جای میشنویم از سخنهایی که شیوی گذشته سران رو بگذشته رو اسحاق یوسف گفتند.
1: نحن نسيم مدينة حنونيت لا مدينة حقيقيه فعليم شوكولاي محظوظ بتشوفا ايش كاين وش حظوظ بتشوفا ايش كاين وش لا ما مش حظوظ بتشوفا بيبي انت هاي حظوظ بتشوفا نسيم سيكون شو حظوظ بتشوفا عايز يكون لكن حظوظ بتشوفا
0: فهمنا متيم سخانه كي خازر سر هاروي گذشته اسرائيل هارو اتساك يوسف گفته برامدن كي گفت ماهان البته باوری داریم که یک چند آدم در حیات خود به رای دینی میروند یعنی به چوه میگردند هستن که آنانا که چون بینیامین نتانیاهو من باوری ندارم که او به ری چوه را میگره یعنی ری خود دینی را میگرد اما ایزنکوت که ری دینی را گرفتنش به ماهان البته باوری داریم. با این سخنها هرویت سکه یوسف نیشه گفتنی است که ما در بار آینده می خواهیم قوت خود را به نامزدی نو به وظیفه سروزیری ایزنکوت اوازی خود را دادند. خاطر می رسانیم که در این روزا در پرسی شده استاده است که اگر ایزنکوت می تواند غلبه را در انتخابات آینده گرفتن البته در آخری هفته گذشته در برومدیم نظر به سروزیر نتانیاهو یا که پارتی لیکود پارتی ایزنکوت یک دو آوازا زیاد گرفته تا نیست به نظر به بنیامین نتانیاهو. در شتات متحده امریکا از یک سناتوری که طرفدار رپوبلیکنی که طرفدار اسرائیل بود به سنی 71 ساله لیندیزی گرام از دنیا چشم پوشید گرچند که او نابود شد از یا که پسی پرده شد از یک سلیکی به ناگهان معلوم گردید. هفته گذشته خودی گرام به اوکراین پرواز کرده در اونجا با پرزیدنت آنها زلنسکی و خورده هم صحبت شده بود. علاقه پرزیدنت اسرائیل اسحاق هرسوگ فکر خود را بیان کرده گفت که ما البته او را دوست میدونیم که در گذشته چندین بار به اسرائیل یاردم خود را رساند. امروز پگاهی در تورانتو در کانادا در یک واقعی آتش پرانی شده گذشت که در اونجا دو نفر آدم نابود شدند و سه نفر دیگر یارادار گردیدند و معلومات پورا حالا نامعلوم گرچند که آتش کشادگی آدم دست گرفته شد. به دقتتان معلوماتی آب و هوا امروز در حیفه روزانه 29 شبانه 25 درجه گرمی در تل اویو 30 25 در بیرشو 34 22 و در پایتخت یروشلم روزانه 30 شبانه 21 درجه گرمی. قرب دلار نظر به شکل از روی معلوماتی بانک اسرائیل به 3 شکل و אז דה השגרות ברוורס וירו בסי שגילו השדו מבקשנו בסי שגילו שלוסיו אז דה יעק הגרות ברוורס שלום ונדבונים חתרם שמו חברוי אוכרין שונדת ברנאו מאמון דבום דורת מויום ברנאו מאמון רות שיטב רגי גופתה ברומדים בו ברומדי רפאל נמתיוב דבום איתי
2: שלום עזיזוני ג'ונוני דיל

Elohim יהי אור ויהי אור. Boshat nur va nur shud. Yani avalin chizi ki Khudovand be dunyo avard in nur ast. Har bor ki ma odamon khubi mekunem yak pora az zamon nuri aval ro be dunyo bar megardonem. Khachomim hoy ma meguyand kame nur ham toriki kalon ro mishikanad. این فقط سخنی زبان است، این زندگی هر روزه ماست. امروز دنیا پر از تشویش، خبری جنگ، جنجال، عصبانیت. لیکن دنیا یک چیز بسیار نمی رسد، گپی خوب. هر کس می تواند یک چراغکی خورد شود با یک تلفن، یک پرسیش چی خیلی برادر. یک خدا آسان کند به کسی که در سختی است. میگویند یک آدم بود، هر شام نزدی ترزه خانهش یک شمع خود را روشن میکرد. یک روز شناسش گفت برای چی هر شب این کار را میکنی؟ این همگی یک شمع خورد است. آن آدم جواب داد شاید کسی که امروز در تاریکی از کوچه ما میگذرد نور این شمع را بیند و حس کند که تنها نیست. انسان هم همین خیل، یک گپ خود میتواند به دیگر کس قوت دهد که روح افتاده نشود، که امیدش را از دست ندهد. در پیرکه آوات نوشته شده است هر انسان را بروی کشاده قبول کن. باز پیرکه آوات میگوید شاگردی اهران باش، صلح را دوست دار، از پسی صلح رو، یعنی گپی بد را نرسان. آدمان را با هم آشتی ده، نور را زیاده کن. رمبم می نویسد که وقتی که آدم با رفتار زیبا زندگی بکند، همین کاری هر روزه او که دوش هشم است، نام خدا را در دنیا روشن می کند. این همان نور است که ما درباره آن گپ می زنیم، نه از چراغ بلکه از رفتار، از آداب. تو را با ما یاد می دهد که ما همه آیله ایم. نوشته شده است شما فرزندانی خدای خدایان استید. اگر همه فرزندانی یک پدریم، چی خیل می توانیم یک دیگر را تاریک کنیم؟ وظیفه ما برعکس است، هم دیگر را رفشان کنیم. و آن فرمانی بزرگ دوستی خود را مثل خودمان دوست داریم. همین یک جمله اگر در دلمان بماند تمام زندگی انسان را دیگر میکند. آنچه که من برای خودم نمیخواهم برای دیگری هم نخواهم. این خلاصه تمام نور و اخلاق است. امروز در اسرائیل وقتی که اطراف پر از اختلاف، سیاست، گپ های سخت است، ما جماعت بخاری اسرائیل باید نموده آرامی و دوستی باشیم. راست، چپ، دیندار، عادی، همه ما یک خلقیم، یک ریشه داریم. بگذار هر روز ما پر از دوستی، آدابی خود و مهربانی باشد. خدا نگهبانتان باشد. آمین و آمین.

0: Фернандо, не мухтарам, шмо баромади Рафаэль на Мати Врошензът, мой он, чита враки дарсе автеи, а за юзайм тамус бе тиша бе август, защо е стодим, ве он бе худ, як чен дини шората одорат, баромади хоров Хилел Хаимовро, ми шуновим.
1: Достойни азиз, шумандегони мухтарам, дарамин, се автеи ки каум Исраел овелут ниго медорим, а сабаби хорови бета мирдош в Иерушалайм, چندین شریعت هایی که ماها باید دانیم که آنها را کرده ممکن نیست از سبب اولی خرابی به تمیق داشت. اولا آن که ما میخواهم هموندن دوستانم و عزیزانم که در وقتی که ما درگاه خدا طلب میکنیم که به تمیق داشت ما آباد گرده، در وقتی خرابی به تمیق داشت نه که از به تمیق داشت ما محروم شدیم. نویستگی در گمارا که خداوند طلب به عالم خوش رویی آفریده و زمین خوش رویی 90 فایزش یروشالایم گرفته و 1% آن را کل عالم گرفته بود. امروزش به دوستان عزیز اگر هم تو زمان براییم آدم های سوچی رفتگی ها یا که برای سیاحت یلت رفتگی ها یا خلو شوید یا خوش رویی دوشن بگیریم و کوها و شرشرهای آب کل عالم میبینیم خوش روی زیبا، نظر به امروزه به یروشالایم ما. گرچندی که ها یروشالایم ما زیبنده خوش روی زیبا، لیکن نظر به دیگر شهرهای عالم البته که اونقدر 90 پایز خوش روی عالم یروشالایم گرفته نویسته در تلمود کنی اون خوش روی. همین ما میفهمیم که در وقتی که بیت المقدس ما خراب گشتن همین خوش روی از عالم برام خورد. از این سبب دوستان عزیز در وقتی که ما اویلی نگاه میداریم و درگاه خدا طلب میکنیم که خدایا خداوند را به تعمیر داشت خراب مای آباد گردان، نه که بس به تعمیر داشت الا خوش روی یروشالایم، شرشرهای آب، خوش روی کوها که مقصد خوش روی عالم اگر به یروشالایم باشه دوستان عزیز در آن وقت برخا و اصلحا شفه عالم میباشه بزخوتی نمین. در دوامی همین سه هفته توی معرکه کرده ممکن نیست بس تاروش حدشی مای آوه نوجوانی که زن نگرفته توی کرده ممکن، ولیکن غیر از این یکم موزیک فهمیده شادی و شادمانی کردن در ممکن است. اگر خدا وندی تعالی به شما یارق دیده باشه، فرزند پسر داده باشه، اگر در روزی همون میسوا کردن اگر آدم موزیک کنه ممکن، ولیکن اگر میسوا به شبات رفتیده شبات میسوا کرده تانو یا شمی یا دوشبه میخوایتان صحبتش دادن در آن وقت موزیک کردن ممکن است، چون که بس با وقتش اگر میسوا باشه سودان میسوا نام داره، در وقتی که اوجه میسوا که شودک و سودا اوجه میسوا نام نداره. همچنین دوستان عزیز بخوارشان نکر که میوه دانایی نوی که امروزش به اسک در بازار یا که لباسی نو اگر آدم خواهی خریده پوشیدن در دوام همین سه هفته برای خواهی احیان گفتن ممکن نیست. اگر ضرور باشه همون میوه خریدگیش به شباتی سه هفته ای که به میانه هستن در آن وقت در روز شبات برخواه شیحیانو گفته میتوانه. همچنین بخوار باشه آدمیزا گفتین از کارهای سکانا تا حتی که فرزندش برای لد زدن یا آواز بلند کرده گف زدن ممکن است یا که خدا نکرده شطه زدن ممکن است که مقصد خدا نکرده به حالتی سکانا نبیایه. همچنین در بالای بام یا که در دایره ها در ارخ جای سکانا نروه. همچنین اگر در برای تنصیحتش دکتر گفته باشه که باید یکم اپراتی سلوژن گذاشتنش در کار تا توانه بعد از نهم ماه گذرانه، چون که در همین شب و روزا بخت و مزال اسرائیل پس می باشه که مقصد آدم خدا نکرده به حالتی سکرنا نبیایه. در وقتی که فرزند اسرائیل شریعت های اویلیه نگاه داشته خودش شریک میکنه به اویلی خرابی یروشالایم، وعده دادین خواهان گفتین که کل همی تبل ال یروشالایم زخه و رای به نحمته، یعنی هر یک آدمی که خورش شیری میکنه در وقتی اویلی برای خرابی یروشالایم او را خدا خد خدا ارزانی میکنه در دیدن روزهای نیکی یروشالایم. بدان که درگاه خدا طلب کنیم که خدا خودش به تخت رحمتش نشسته بنده اسرائیل از گالوت به گولاب رو ورده به تمیراش خراب مای باز از سر نب آباد گردنده یروشالایم مرقودش پای تخت اسرائیل دائما تا عبد و عبد به دست اسرائیل مانه. آمین و آمین. מרדי שמו הלל בן מנחם חיימוב.
0: רחמת בורוב הלל חיימוב, מויון ברומה מונרובו, אינה סובטי חורו הלל חיימוב. אוכל מרסם, קודוחת פלוס, עתיד אוזנים, בוס, דרמין מאב, שדרמין ג'ו, מויון בוש